Kunput kuchik yoko chi kulat zale na khek zale ocho chinal zale cooperativas kuakwiz zale alek baal mala lihunhuk chi na khek na kesh taliman kwi laish li komon li na keke chol chi rapin kil li puktesibal atin hain sabar kwi na kanun zi rakhlal kutan shkiap shkush Ferecobera, Colmacun, Linim, Lasail, Choles, Joker, Utnacabantoshi, Ere, Lihonal, Jokesh Kevalke, Re Cabinkil, Utnacabantoshi, Kirelli, Cagua Dios, Panaco, Rahlal, Tento, Tacabanu, Nakanaun, Nazaru, Han, Quan, Li Cacuam, Li Cabanuom, Huaquil, Li Cajun Cabal, Huaquil, Chishunil, Li Cacangel, Sashpen, Li Najer, Li Nacota, Limanque, Utnacanaun, Nacan. سقال نیم لی شراوم سکابنش و نقنش ایقه چشونین لی چکام لی لقلخا رن اقتروق اخوی چی کوان سشبن لی روچی چوشعیل ملخ رن اقتوان لی قیوام رن اقتروق چی اوق رن اقتروق اخوی چی کانخلک خوکان نق آخل رو لی بانجوشین شبن نق نقنو نق اخونس ماکا نرون نقبانو o kambin na chiru li konal hain to kana kuchi kun kamoka che roch penin kil re shnum sin kil li esilal huakwi li na le pohong li ak kaure sin bil qaban sa shtik la fik shnum sin kil li hongong che esilal o nakatye che shkunil li karona ulman akyal mariken li shkala fik ruli kutan akyal mariken li raylan li chakilal li nakulman chaksa khalan khalan chi naktil tanamit nakulun paya kakwi li rilom malak li shban uom kikin la o utanakon at yoko chi rilbal malak at yoko akwi chi rekan kil tutnak nakulman li nalabakwa ye nakanawa kwi nakwa nakwi chi kikaruna shkamchak ut matakak malakin ka shakhlal nakosh chakki Ut laish na ken nau jambu akwe na nakil na nakosh akhi li na lepa kwa ye rikin na nater u akwe sak li halang halang chik chi ka pre ru mare li katse kem kwa akwe halang halang chik ka pre ru li na kanhe lak ke ren na toru akwe shban gil li bar kwan tene bambil saka ben kakye ak ho sa hun ak li komonil li na roksi akwe li shki al li belbal chich malakh shti ali kan khel bal to taqayna ilman malakh na kosh chaki abanan rikin chi khalan khwi li na le khalan li ka ferro na ru khwi to ko chi ril bal li ka ru khwi to chak chi kul mang kona ka chi rakhlan le shka komon na mataqa malakhin ka e ba na le ba kwa ye na qila khwi خون چه اخیلا شبن نشخل اخوی لی شتوزولل لی قد انخل چنشان مخونق لی تیتالیل نرو تقد که خو نکه نو لعش مره اخوی نکه ریل لی نکولک لی باتسون بولوز اوک چه رو نکه ریل نکه نتیکلا لی باتسون مره خو خون کسال خوی کسال شتیکی بانکیل ابنان خون نقلی چوت تشکل خون نقلی کس چنچان تکوی نخلا چشکونی لی بر رخوان شکی ره ببا کمون ها ان لی شکلوک لی کس تشبانو رن نکته بسون چی چاوی ابنان ما کاسش چوله مره نکش کاشلا نکتخو تا تکلاک لی بسون مره شکخو بیاخش چوله نکتینیل بیاخش کیک او چوه نکتخو تو چی تکلاک ابنان کرو نکول من ران نکشوک خون لی کس رکنه بودان نشخال چشخونی لحکوی لی کارو ششکوب چاکسو بلخ کارو احکوی لی ششتول ملخ چمرو نقشش کورسی چاکسو بیر لی ایتالی لئین نقاکی چکره بیر لی کمون نبخ بولوز لی اکش کانخه لی بحکوی مره لائش ملخ مره لاو احکوی لی نقاکیل خو ایقیل زلی کالیبال زلی کوپراتیو اکویه نکا نقیل شمناک مره جل رناک تانومه بیاق لخونال ملخ مره کل ریش سایل بیاق قچول ملخ کل ری رخسین کل بیاق قو نکوشی کن پاکب چی بسونگ ابا نن ماکا نکتاو چی ریش بیتو چقوق ماکا نکخره ات بیتو ایل کخوی چو بیخ کل قانخوی نکنه ماکا تاکول ماکا تاکو بی ابا نن ابلی کمون
liak angele bakwi li batsum bolots ox banak chirua amna ke kuak tento zakaltesh kesh ole bra tento zakwi na teshbanur li parkwan na patse chirua abanan na chish kul hun li kas toho na kyo chitiklak li batsum na hala chish hunil li parkwan chikere pokan na kulman takwi kikin la o salikakyu am Otro kana kina kulman sa lihunghu chi ningal komuni naknachal li raila la kwaye o tiyo ko chi shkipal la kyal makuang kailom rikin li kasutam marayako na li kakwil ha li kakwil iya marayako li shkipal lo li toklasa eh tats chaki na kos chaki o tlat tokwan jikrak karub tentota paano rin na patukuk ruwa na lebaan Sebelah cak mare laish tusuk beretalil ho alra ni tento tasachmang reshman til hun li kanhel rikin li bel bal shish malak shikin hunak li kanhel bal amanan na kna ilman na na terko bayak lisak chan chan takwe kahun li ramlep chakula at na takul kaut banar akrakso ponimal li tumim tento na oksiman sali hong hong china leba kwa ye ikyo koko ichi atina kukan na tento akwe ishke balza ah mare la ish na keril li esilal za li kashmu mare akwe na keril li halang halang chi esilal kyal si wambil malak sali hong hong chi pokte si bal atin huut kwe taka kere tal chishunil li na leb na ko atina kwe na shichapre malak na shikama rib kyalak chanru derak shke bala ish out ban khosh kapi akwi chak surat li kutan jo chak chinumek karuna shkul malak karuna shkam chak tes li qatuam li qakwan fik ko poyanam ajali barna ko talimam shkam akwi chak na bal li railal na bal li halang halang chi ya khel mare li kan kapi resilal malak ka akwi na kanau ro Tut na kanaw na kaan na kwit is chaki lika kong siya kalil. Tut friki na kwa ye, nakak na taka na kakit si chol choji ko is kakumon, na gusta ma kwa la si yoga ti chiba nung re, gusta ma kwa la is, gusta ma kwa akwi la in, abanan sa komonil la kwi na kil, li na lep, li kaus, li na chal sa kabin. Kutahan na kos chahki. Nagat chahki lahat, na kos chahki sa komunil, shban na so nakatirak lal, kakwaye kun chahki lal, shban na nakin na unnak, kuy nakish ahilat sa kunakli na akher, latok pala at, hingka na terko, Ut na rat na shtienak, ak na kanawa kwe hotyal na kasach, mala hotyal, li tumin na kakoksi, redi lokok, reshmanung gil li halang halang chik angel, mala na leba kwe, sa lakong kabal. Ota na kwan, nakyokat chi raming gil, mala nakyokat chi kebal retan, nakyokat kwe chi terkog. Li halang halang chik akrero na oksiman, Reshku bangkil di sekem Anna kos chahki akwi Utakwaye akwi na oken Ren natam li raila li chahki lal li nebail Po akwi li kweh Sali kongkong chi na khek Atya li parma kesh taliman la esh Utakwaye na ilman sash Kwen chishkunil li katanamit Guatemala Nabalepep li kumon Sakal li Suelik chikial kongkep sa railal Ut Kwa nakaran ta kwila kwila at nakmaka Narutish panong gil Hukanak li kanghel Li nashpano li kung kung chi kooperatibas Buwan anghel ro Tut marete kaush lala esh malakte pasakwi kaot na kwal afel ruli kung kung chik angel. Yun ang anuman sa lihalang halang chik kooperatibas. Shman na aran na silman rishi chabil
li reta li la kui chanru la tio kati chi angelak na nauman hotel la kui li lok la tumin tio kati chi roxin kil ma la tio chi roxin kil li komonil rek angelak ut kutan sakena kui ani na ke banun reli kung kung chi angel ut kona kui chi rula esh Ril bal chanru na teshru ka kui shkots bal li kung kung chi sachom li na banuman Ana le poko aye kol angel run na takahultika kui fraklal li honal na toru shbana na tengan na kenaun na kui kwan li sachom kol angel ru shbanun kil li na kenaun la is na kinka chik na run na oy benin na kinka kui tish ele honal na toh kulah toh kapeh toh sahun shaman malak toh sahun po teban no tentonak teban li kangel ha habanan kwa na kui na kanaun na mare toh tosh kui bayak mare toh tosh roi peni bayak aran teri lah kui chichabil Kuna na kosach sa sansoch na kabanu kuna li angel li kual angel rasu chokre li kakomonil chokre li kakalebal chokre li kakyuam kyalak chanru te rasu il balaesh taanchik li na kakana mokon malakan li na kakana chishbeh marekon li ngakon angel rushbanong kil Aranjik nashik le kapshkor. Li na le baka kwi li kwal akhil rush banu kil pesh ka komon an naak kwi takapaan kun li kankhil karu ta kulma ut kwi nka kwi takapaan no karu ta kulma malak karu tishkul li kakun kapal karu ta kakulaw ko poyanam malak karu tishkul li kakomonil karu tishkul li kakooperatiwa kojo kochishkye pal na palsut na kulman li palto kwanak nakas panukil kun na lep kun ka angel mare sa shkawa na kwanak kwi karo nakas taupal chirishan mare kyal tenak kwang say chichol kun chutak li komon mare akwi kyal terah na teshkile na Chokesh chi kangelak malak chokesh chi ten ang Narush panung kil ha Tabanan Kyo makre tal shken kwa Chubelak Maan sa kali kwal akhil ru Chokre likomun Shkana kwilat tak e Kho nakatye kwi Chanchan jalkun li chanakam Kya tishki o presi sa akwe kun patak Kutaran shrake Karu kyo kataran Shapan mare kun li nimal sa chok Kabanan kyal shinme Tara shrake ut Mare shataw lat Likaru shakwak Abanan ebli komon sa shina akak kwi konke. Li kongkok chi kangel li takapano, takat sil rishi chabil, karuti shkana, chokre li komon, ho akwi chokre li komoni. Takapi sa kwi, naru ril pala na leba kwaye. Chandru kongko anakwan malak, chandru kwa mishkwan hikep ebli shial kunak li kooperatiwa, Kutu tek aus lala es nak kui tepan kun li na le kui tepan nak kui kun li kangel chan sa kah kui chik ruril bal teba komon haan sa kuna flikutan hingga na takap ano kun li na le kun li kangel kama shoy bal li ha nak ta hoy li ha nak kere talat nak kyal na nume mare tis sub li cho cho taras chakik utinga chik ta kuil ro Mare na pal li siya koy aran, tabanan, bisko o.
malaking kafi takabali na lev o nakatman li rishli khal ihumal nakikere talaesh nataloch makachins ash ni mal shtaram li shamlil labanah o nakil nakwan kehumpatah kwe kwekyal sapal roh unak chana kafre roh unak chana na lev akwe nakabano arran Joko aku cipal to, sach toko aku ingat joko cikau snak sakan ciri si cabe li karu takah li karu nakasik, cokre li komonil. Nalah nas kian na, li sikmal sakan cial ali li kangkel kungku, an li celok ish. Akiap Kunak etalil yo kere la ish lah akuinel kape malaf lah akuinel kardamom te kere tal karuna kulman kui ing ana ke elia ing sa shkutankil han ing ka chaf shtaubalru la ish na kenau kui ing ana kon lia ing Я квим так вот лишь не сел так вот лишь кихик так оно фу лишак так чат лишь яхел так ок чичакик тут куча кана баранчик у нас куа на руна там лаеш ли рахлан на кикеч олчи капинкил داخل تيكو كوجيك ارل لي خونخون شي اتليل نقا كيتشاق لكن نق تشكونيل نشابري كونجي لوم لكن لي خلان خلان شي نالب لي نقول من كونجي لوم لكن لي خونخون شي كان خلا كل لي نقا بانوش بان خوتو كين جيش تي بال داخل تيكو ارل لي اتليش كيتشاق لكن لي قطو ام لكن لي تشاكي لال لي كيخل لي شي تشي لي نشكون لي كاخون شاقلل شکافون تقریتی ریکن لیش فلاخیت رو لیکوتن شکافون تقریتی ریکن لی رایلا لی چوکو چی ریل بال لی چوکو چی شکول بال تو کان اخوی نا ایلمن لی خون خون چی اخوین بلا تینگا تسال تاک ایس اشنا اخ تینگا تابانوس اش خون اللیل لی خون خون چی کان خل تو کات اخوی چی ریل بال Ni karuta kulmang kulah kapeh. Kustalat sa chikta yala eh. Chispan kil, chishunil lik angel lik para kwan na spasli akwim abanan. Kwan karu hika sa pancha takal sa shona li. Chanchan takwim ma kachika eh. Lik yalok eh. Lik angel lak. Ita kwa krasikish banungkil mokon. Chanchas kakir rikin yaka kakulal. Kulata na kwan takwe kanak. Chikichi bayak akwe. Kulata na kwan takwe kanak. Mare ra bayak lako lom, ra bayak lako nsya kalil. Kwan karucho chishye balakwe. Shatikip rek angkila na kwan. Takwe kaku chikulak. Takwek aku cik kapek, takwek aku cik hokain sa hong shaman, abanan ku kya syakanak si hokan. Karun na kulman. Tanimang la raylal, tanimang la kyakhel. Utmaje aku ingka, cik tataw mang shmanor. Nakoy bini na kinka, tobat song kakwir kin li kakyuam shman na Kunak li raylal, kunak li kyakhel. Tento rilbal. Tento patsok. Tento sikok. Renaking ka tani mangso. Kukana kwi, ikungkong si kanghel. Rela komonil, rela kooperatiba. Rela chuamak kwi. Kere tal si chapil, ikabro sakal ahel ro. Usnawa kwe nak Likomunil kwan Reish sikbal shkwa klehik
ni junjunchi asociados. Akoyena kinaw na kanaw sa komunil, ishbeiban li takapano eska komun, anak takatikip shpispal, ni karuna tauman chirish, ni junjunchi angel, di nashbano, ni kooperativa, erikin. Marita at siya ako kayak abanan ang sakali kwan akil rooks manak. Yokochi adin at siya kirish li raylal li siya kilal li yochi kulong sa katiyang ot li tohnazu akwita kulong sa katiyang abanan li kooperatibas at siya siya li kankil kung kung yan akish ba no kapan kwi yokochi shkalbal li kape na ruwak kwi na kushtoch chus likunfong chi raylal likunfong chi chakilal malak makilal yana kulong sa likakyang utkwal kuchik na aktoloshtaw sa plet sa shikilok malak na toshtaw chi hachkok ko chanchan da kwe khunsh sok li chah kilal li takaki ran kwe inka kewa makreta chishkuni li kangelo al li na keroxila esh rikin li kape rikin li kardamom eb li khunkhung chik angelo al haan na ke ekan na ke suri ri chpanako kaan ut kwe inka karo choko chishpanong kilaram malak karo choka chishpanong kilat maka kao chishpanak inka chochik angelak so chan rasuta kwa klaat chishpanong kil li halang halang chik angel li halang halang chik taklak li tumin na ekan so nakitaw ro chichapil na nume lahat na kakul ut inka nakanaw sa haro chakoo kakwi at sinume chak haro webeb li komon haro li boyanam at siya chak li tumin di kyo chikulak agwikin la at ut nakshikulak agwikin kya sinume akwi kaot na kokaan na kulman shban akwi li tumin inga na ekan maka tataw chirish maka li rusilal arin bi laat ta kere tal malak na ta kere tal na ahel ru na chishkunin na ekan ta ek ta nume ta chal kuchik utmare ing anak kere tal chi chapili na leba kwaye kabanan ko kaan. Pero na kikawas na chirish anin in kana ekan. Mares as na kakikwan kun elik. Malakyo chishik chirish. Kwisas kawalat na tingkana kat ekan. Joka chisik ek chakwish aran kwa kun li sa akilan. Kwan kun li mahelal akwikin at yan masala juam masala kung kapal. Malah rikin la komunil. Kung siya akilan nim, litento ta tikip sikbal li shpanola at shpanakli ani inka na shsik ak nalep, ak kawush, ak angel, ang li komun li nasekok. Ang li komun li takwi lahat kung elik siyan sa shinakakwi kwan. Kaut! Matakawshla lahat nakyalcho si rame si ru kwa nakukaan na kukawshla kakaot pa nakmare kwa nakane ba iyak pi kiprikin li kakawshla pal chan siya nakakukip sa kunaklikasyon utaran ika si nakak ilok si kakak malak si kish ut kyal kakwi karun na kuru si ribal si ku kakwian li na ku kaushla kakwi kakwian li na ku naleba kakwi o kanak
نچ احکو با یک لی خلاک چکو که تاو بی روکوی لا ایش نکه ککو با یک لی چکول ریکن لی اکو برسینگ ریکن لی خلاک تن تو نک تیخل لی کاوش بالا چشکونیل هان شکومون لی خلاک مره نبال چاپ چکا نک کون چان رو نک نکا شک با یک لا چنه تومین لات لی کومون مره رو بل شتوک لا خلوم مره سا چوش ابانا نک کون تیم پاس وقت چک ایره لا ایش مالا تیم پاس رخ ریت لی ساخ کریستیان لی جوکب چی اپین قیع نک کون اک کون چک نبال پای لی او چوش ناز ابر کوی لات نکت چک رش کولان کل با یک لا تومین مالا خریشی که کش پاس وقت نک لا تو کوی تی که ری تل ان خون خلاک آه کوان چک لی قاب اقلی قال مره تقا که خونک لی بقوق ملاق تقا تقلا خونک لی چینا ایسی لال چی چی بمپیل کرو بی تقا تاو چی ریش چیش خونیل لی سیر ایک یو گو چیش بانون کل انق کون ما انی تا کیوک کوی لا این ما انی اخوی تا کیوکا کوی لا ات نقلی چا بیلو برسینگ هاان هنگ آوز ما انی نرو تا کیو قویلا این توت ما انی رخخ کی تنتو تا کیو قا قویلا ات نقلی چا فیلو برسینگ هاان هنگ آوز چی کولا این لی چا بیلو برسینگ لی آکو برسینگ لی خالوک هان اوز هان چا بیل ut nak yo kin chi shim sin kil bayak li esi lal malak yo ko chi shke bal bayak li sera ek chi rish li na le ba kwa ye tin kwa fra khak kwi nak la ish te ke re tal malak te ke ut te tau ruwa nak kwan nak us shpanun kil khun shabin na le us shpanun kil li ka kobra sing Marit ka kya kuj gunak li etalil چنرو نکه کوتا نوبرسی چقس علی روچوچناز علی خونکبالا ایش نقل چیق چقا نخکون چنرو نکه بانو باره خلان خلان خلیش بانو کل نکوان چقسا نبال چیق با نخکون ابان تو کاوشلاب چریش لخونن نکو تالیمن کوی کاشلان شم چک نپوکسی تو نقاک ایریتا نکناشی کمپاتا خلی کاشلان شم را چک نقل مارنگ آ کاورا سیم ایلو اوت ماره اخوی مارک آ کارو چی کنق لی که اپلی رو تا خوکسی رشکو تا نو برزین کل زلی قاو چو چنال تا او چی منق اچوک آئی که آن خون خلاک لی اچکوان لی تن تو شکولک تیکین اوت شو اوک چی سالا او او کانق نینگی ایرلا این مقوال آخل رو جو قو چی ریل بل جو قوش سیل بل ریش لینا لیو قوایه اشقا کومون اوت نیمان چوشی ایره لیخونن جو کش که بلقه ری قوش پنین کی لخوی ری نق تاکناب چی چول چو چی قو لیخون خون چی نا لی باک لینا قبانو رخلال کتن نقوی بنیوی اشقا کومون نق تاک آخل لق چی قو لی خون خون چی نالی باک لی خون خون چی ایتالیل لی خون خون چی ایتیلال لی نانوم سی من سالی کیان کلا ایش نکوش که وخون لی نیم لسایی چو لسو که ری منتوش ری لی قاقوا دیوس آن تشاق تیش رو سب تسی خونه لیک رخلال لی خونال رخلال لی کتان که لکه رو تیبانو اوت که لکه رخوی توشش تیق رخلال لی کتان انتقوان چین چلنج هول نیم متوشی ره لی هونال شکیقه ره رابین کل شکیب شکوش فلکو بیره